ุริยาบาจุรุงกนากุตุกะดานิมาเก้าดอจุรุงกนากุตุกะดานิมาโอเจคริตัมอิไทสอิโอเอกาคริปะมาเฮียตุยกัยติสิจุฮุติสิตุยอะจุกิตานะนุริยาบาจีนาสคาวกานกนากไทสอิโอเจซอนจูบาคริปะเฮียตุยกัยติสิจีโนนาติสิจุกิตานังกาวาวาဒီတိချုကတာကိုအိဒနီကော့စကာခရီတောင်းတော့အိုကြီးဒီတိချုကတာကိုငါကုနာအငါစာချုကတာကိုဟင်ကိုဟန်ကုနာကကောစစေခွင်ခန်အရမိုင်းဟစီဟာဂျီစကီခရီနီဒီခွင်ခန်အရမိုင်းချုကတာကိုဒီကွာဘာစာပါစင်တာစီတမစကေပါစင်တာစီငန်ငန်ငွင်ခရုစကာအိုကြီးပါစင်ကုနာစကေငွင်ခရီယုံဟူတီစီတမ်အပါစင်ကုဟာကြီးချုကတာကိုတီနာcosas e coin han aromai hase ki aha tam dis koron a person ku ni ki ha chu ki ta ku tin che khari a tau ku ai ha mas ku ku han aromai ha ai close a sing this a abi a chi tau bara khri tamas ke abi nanu khau ka i tau ba ni chi nau khane thwai chi master a ngari mas ka ran aroma a chu ki ta ni has ti ba ni ba ida khri အာဆီဒါဖရိကဘခုကရုံအခါအိုရဂျေကောစဆတရင်းလာတော့ပြန်ငုံစရောစတာစခုနီကက်စတာစကခပ်တာအင်းနုစဒါပစစ်စင်ကူတီကန်အရာမီရတောပတီအကန်ကန်စစ်စင်ကရာအိုက်ကုံခဘေဝါရကစေကဒီအာတီဟရတောပငုံတီအခေါခေါဆဆေရာဟုံအစင်ငီတောပယံငုံစရောစတိကီတွစ်တဲ့အကူကွိပနာအိုက်တောစစ်ကောစကောင်းကတူရူခပ်တီရမင်အပ်တော့ချက်ခီယိုအကောစစနုတ်ခဘခုအရက်ခပ်နန်ခွာစနာယောရကစစ်ခရီတောက်ပါအိဘိအိဘိမဘတ်လိုက်စီကေအိုက်စ်ခဘခုအောက်တို့ခခန်ချီကောကုစကောဝရကစစ်ခွာပါအာဟာခပ်ဩခဘေအကစကေခရီတောက်ကူဒီမစကုတေတမ်ဒီစကောပအရမီရီတမ်ဒီစကောအပစင်ကူဟိုက်ကေချူကီပကူတီကာခရီအရမနိယာအရောပညာခရီကချနာကဒီအီချူကေတန်ဒီဟတ်စကန်အာစရံခရုပကျေအော်တိုတီတမစကေအော်တိုန်ဟာနာမာစီဘာအငါစတိခရင်ငေါနာဒီစီပါစင်ကူဟာကေချူကေတန်ကူတင်ချေနီဒီအော်တိုန်တပါဒီချနောကွန်စင်အင်ခန်အရောမိုင်ဟာစေချီကူတကော့စကာအော်ဒနင်ခရီတူရိုစကော့စကေအဒီဒီအော်တိုတီဒီမာစီကူတိုင်မာမာစီကူရချူကေတန်ကရာအရောမကူခတ်စင်ကော့စကာကျင်းလစီအငူနာတိုင်မာအစ်စတာနူစာကဝအော်ဒစ်ခရန်အရီတမစကေယိုကဘန်အဂူရီတန်ရောအတီအီboosting arisan aromaya se ase odusa ngati tadmaskayo its kinglisi tabahutsku na akwan usa kotaran kwatsio ma hai 8000 ma omi 8000 tamaskayo khari gawakturu estina a 8000 kha queen estina 8000 patsi na kujini odutuki aramiri oduti tain mamasu narhaswa a ha kha obaku nagatsugi kagu taub e yang ku khadran khoswa pna angnisia iske bolkosa se nisisa ike khari nanu ma sip naba nami bi apna taba uda hui hi ada saup na nanu bara o china o rahas ke nanu di masi ku kha aroma ya se china ke ngisa aurusti wiper ku ka kind ma io tin nana kind ma io o khari ngadi i khai di ngadi a aroma kha odu chuki tanda hasa ngadi ngaba i ngadi optimum ka bara kind ma i ဒီအအဘိုင်တမစကေငဘူစီဟဲ့အော်တိုစတောလာဟောင်းတိုင်းခါကရမိုင်းဆေဆွပ်နိုင်ကေချူကိပကုငါကဟာခန်အန်ဒါဆက်ခရီဤကေကောက်တို့အဘရစ်တီအော်တိုစတီစီစင်ဒမင်းစင်နာခရီမဒီမစစ်မစကအော်တိုစာအိုချူကိတိုင်းခိုင်ခကူဤအင်းချနာရာနီဒီချူကိကပ်တာအော်တိုစာအစေတာချင်းငါစတာခွိနာချုံအိနန်ဒါခွန်ကော့မိုင်းငါစာဝင်ကူဥင်္ဂရာဝါညာကတော့အင်္ဂါဒနိကာဒီကော့စကာဆွာပနာအိဒိုက်ကျိုကိုမီယာအေတမ်တီစီကောအပါစင်ကူကာဂိုချေတာအော်ပတီမတ်စကူခရာအရိုမိုင်းတမစကူဒီကိုဟာတူင်ဝါချင်းမနာကိတီစီမနာတီစီမနာအစုကေကကုနာကုနာအိဒိုက်ကျိုကိုရောမီအတာအော်ပတီမတ်စကူချင်းချက်တဲ့ဆရာအရိုမိုင်းချင်းနင်းအစားခရီအေတာအော်ပမတ်စကူငါကုမာခမီမာဟိယအီကေခရီငရီအောင်စနာတူခါစေကောက်ကခစေမရီစတန်အဘီဟာန်ဒမတ်စကေနေခစငါဒီအီတောက်အီငါဒီအီခနုအဘီချင်းအတ်ခနုဆမစီဘရာဟာအဒူဒီခရစ်ခစေတမစကေကောကုနာကတောင်းခိုးဝေဟန်တောက်ကုနာဟာခါအိုငါဒီအော်ရာတိုရီစစ်ကောက်ကတမအီဆွာက